nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai teve sa sudeu prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeu kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnube, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa da ne Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatena, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalarang. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikela ni misakela uma dalaram husikela ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sabatira sansa ba itani ta si fuan si tuk-tuku hela. Si hateke bao mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai fote fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa, lenuk nansa ni tolun dala ida, ni laos di ambe hat lima nini ambe ita tu naransa. Dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150, dalarum ma bahia be, tum fali be 90 serne, dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fale hati seluk maka ansa e mai rebe mai nauk fale ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ni tolu na ansa da kuhin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e mai be mai nauk fale ne foti fale ai tu fila fale ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hutu kena e fale thalang kedua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang bista ba idane ne ni laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami halu gane par hansa ba abambiro ba lavar sini uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne proteze ne didiak ne ni ua ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan tayo namin tu ko na ba manira o isa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha ray marang. Tuir may itasirona informasyon klaro ko na ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm itri namin to ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolo ne. Sila foti ya tasibon may ma ita la ukur tuiri ba niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni trai ni tuan ni tasu belo me kista. Ne parasi ta foti ma hene ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tuan ona ne mana ne ami hene ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rain clear no nene. Bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanuin leuni makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela ta semana ro ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane nia. Ko mu ita hare mane mos mesme saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sira mane ne pa ita mo ba. Hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita otu ta hatena mandia. Ai. Depois to
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakarakatu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami ra bele futona ni husiriti hane ba ma sa po fula hira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami se sorti la dia kira ami pinda fal mai hane ema me na fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hamia telefon mane de pues mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.